0: Menangkan kenyang semifinalis kita kedua, Kelemayang Band ngau Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, leka ngau tiun Dixon Boss.
1: Semifinalis Yati ketiga, leka ngau tiun lagu tu digagak Yempu, Air Mata Bercerita ngau dirantai pengingat manis Ramles Walter.